0: Ak veit ældre fælt sig af fæl væshet. Ak vil glæde du af fæt og bede. Leve himmelske fura, vi kender fæl lære, von wo du bæst os ans fura. Du hast ne grote leiv, ober du las ans nicht tach, von vi arrechtet døne. Du las ans ok dei nufall spere. Jaf ans alle de væshet en kraft gode ældre til zene. En Jesus sine nome. Amen.
1: Zum Schluss wünsche ich dir eine gute Werk mit deinen Kindern.